0: നമുക്ക് മധുരം ഖുർആൻ കേൾക്കാം ഇൻഷാ
1: അള്ളാഹ്.
2: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير